fini nyame aya ma nye ni pa na ba o we nyame na hwa wo so ma ka na wo drive the bia o do ko ba so tie se kura wutia wo tu bi ko nyako pa ye wa no so ma bi no e ma wo bi bia ha wo e ma wo sa tu ko fo me mo mi aso bi wura na na se na bia so we this campa

0: se me ya bo tre na mi su na mo beto mi nti wo tre mi se mi nti ni no for taba
1: nti ni na firi wo so de ba na ko ko
0: na wo ase wo for taba no kwa se mi tini mi se ya mi tu se etwe mi
1: na eno no ya le we ba eno hun se de nti mi bisa questions ya le we ba e bia wo di ku ko be bi
0: ni bebre
1: bi kan we obi kan ifa na ko ya bi obi kan bi kire wo
0: me ti asale she say me abo so me so me na ninje
1: okay
0: asale ma ko bebre ma ko ayre sa bi bebre
1: wo ko ayre ka kire wo se wo ko so me bi ayre ka kire wo se
0: e bi kura de o mo se e ma mi sa bi na ye me but me ba no wo ka kire me se ya le wo me na ne mu me me nya abo tre se e be twi me na wo ba ka mi so
1: okay
0: se si me a me tie me hune mu a me fe mla me te ba no a de ana e ye me na se se de ye me a na me tu mu se nya me di nkuni
2: we e ye enia duona etu mikadonia yariye ene wangha biya kupi nyami difo Joseph Nyeza asuye yeno emubi adansi yeni Prof
3: Safu safu
2: nyami ishirao
3: amen
2: nyami ishirao
3: amen
2: wama amu kwa mebrade edu yeno fausu kwa si ya liye eya
3: nukure
2: ya liye ya
3: nukure pa
2: hmm
3: nti ya liya samuna ya kane binu no
2: baya kumwa si 20 years
3: ya oshe diabetes ya
2: nesi ni ti pono e yare diabetes
3: diabetes so normal diabetes e grow en koni nyina no na medical kire se e ye problem wa e wo ye didiem na ma diabetes enko nti wa wutie mi a wo hwe me no diabetes ya de bi a se be kwa ye ye ma waduro no e gina de ye kire wo nti na make
2: ka se
3: wo nya ba bi papa omutumi ma diabetes no ya mandro mane kwa oba ya bechira o sa nyoma we yina se mame papa yi o diabetes ni nti undi di ntem we mandi di anadwo o diabetes ni nti fufu to abenkunda utumi di mienu no obedi baako
2: ko su ye cheku upi ya wa so won sa mfa nyi adwuma
3: sa mfa nyi adwuma
2: ti nchena ena
3: enche sa
2: abedi dawo
3: ena oba sa ye kese adolesrade ye nse yobu mo homu wo cholesterol omo ba ho ani na mekyere omo wa wo cholesterol bia ye ma wadura betumi anane cholesterol na se ne beye na wo nse nya cholesterol ni biem ji mekyere odi obeye enu ntina de bia me ba fidie so ana me di bia chetiefo wo nse ni pasrade aye do nyina wo nse obi wo abeka se me ye exercise na me shisrade exercise en shisrade
2: o mbele ni bibia
3: dabi obi abeka se bia boa wo sradie na ye don ye don we ni pedua na enam na se enenda bibia wo hwe da no mfifire na eba ni de ye nsuo na wo num no enna eba nye sradie bibia sradie ne da no wo hwe ayen ayi akuma abo a wo hwe bibia abo ne sradie ne de da enam na se
2: yeah
3: nyen suno no suno no enna sradie ne da na wo nse ni pedua na ye ade bia ye nuani na ye di no enum no mu nya srade ni firi no mu de akosiesi ipedua na ebi an ase oba ye kese na no to ye kese e fa ye srade
2: okay
3: oba ni pe be ma bi wa na fu ye kese ya oba bi fu ye kese e fa ye srade e ti se ni e be ya wo srade ni betwe wa wa ye kese ya no betumi atwe no dade a wo be ya betumi atwe ni se wo udi eduane a yemfa se eduane a udi bia se yemfa se ye beye 10 kilos ana 20 yem udi yemfa se bia fufu onto a ena na udi mienu adi baako udi baako na anson no na oyemu nyoma na edi eduane no anson mo no mo start twen srade ni di omo anka sa start twen srade ni di
2: e won nam na
3: se omudi kosiye ye no
2: ene ni esita won suno
3: won suno mu no na for master ti yidi enam se duane na nson wa me check woni nti no master ti yidi afi sey anopa ena won didi duane emu odu enyumre we duane emu odu no di ba akope nti won ani tem bia no otumi hu se ni pedua no ehia se obedidi enam se ana aya nipa de bia meka se aya ta ma komo so ndi u bebre.